ولی من واسه نگاه نفهم نگی تو دادن میگی تو نایه تو یکی در بلد ولی نگاه نفهم نگی تو دادن من خود من شبله